Velkommen til det danske radioprogram, som sendes fra Radio 5 EBI FM studier nummer 10 Byron Place i Adelaide. Du kan også høres på internettet, hvor adressen er 3xw5ebi.com.au. Din studievært er Erik Palfeldt.

Endnu en gang velkommen til det danske radioprogram, som kommer fra Adelaide i Sydaustralien, hvor du kan høre os hver tirsdag aften fra kl. 19 til 20. Jeg skal lige fortælle lidt om, hvad vi har til programmet, hvor vi ud over de sædvanlige ting som ugens fødselsdags- og bryllupsdagshilsner, samt klubmeddelelserne fra de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien, og ugens nyheder, så fortæller jeg om, at rugbrød var en del af de danske soldaters løn for 100 år siden, og også om, at der er for meget salt i det danske mad. Det med andre indslag er krydret med en bred blanding af dansk musik. Nu er vi jo nået til september, og vi kan lytte til Danmarks Radios pigekor, der synger: Septembers himmel er så blå.

Ja, man kan høre, hvordan efterårskommen er udtrykt i musikken og sangen. Vi fortsætter med efteråret, og solen kan jo også skinne i september. Det synger Peter Vest om solskinsvejr i september.

Ja, det var på slaget 12. Hvad vil du sige, hvis din chef begyndte at gøre din løn op i rugbrød? Selvom det forhåbentlig lyder ret usandsynligt, så skal vi ikke mere end 100 år tilbage, før det faktisk var virkelighed. I mange år fik danske soldater nemlig en del af deres løn udbetalt i rugbrød. Brød var en fast del af den daglige kost og blev betragtet som en vigtig del af soldatens forsørgelse. Så vigtig, at det indgik som en del af lønningen. For at sikre en stabil forsyning havde militæret sin egen rugbrødsfabrik i kastellet. Det blev kaldt den militære rugbrødsfabrik og hærens rugbrødsfabrik. Her arbejdede mølleren bageriet side om side med at male korn og bage de tusindvis af rugbrød, der skulle mætte garnisonerne i København. Rugbrødet, der blev bagt, blev også kaldt kommisrugbrød og vejede mellem 3 og 4 kilo. Kastellets rugbrødsfabrik var i drift helt frem til 1960, hvor bageriet lukkede og en flere hundredårig gammel tradition sluttede.

Vi lyttede til gruppen Neighbors, som er nede fra Sønderjylland med Brødrene Sorg og Smerte. Og så skal vi til ugens fødselsdagshilsner. Vi har tre fødselsdagshilsner til aftens program. Og den første er til Leo Albello Rode. Det er i dag, tirsdag den 1. september, forårs første dag, fejrer sin fødselsdag. Og Leo, din familie, vennerne, samt også herinde på programmet, ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Din fødselsdagssang er med Dracinabanden, der synger, på Ærø har vi det godt.

Ja, og hvis man har været på Ærø, og i Ærøs Købing eller Marstal, så er det jo rigtig tornerosebyer. Den næste fødselshilsen er til Bernhard Klemsen, der på lørdag den 5. september fejrer sin fødselsdag. Og igen, Bernhard, dine venner, familien samt os herinde på Det Danske Radioprogram ønsker dig et stort tillykke med fødselsdagen. Og jeg ved, at du er rigtig glad for det, vi kalder dansk guldalderjazz fra 1940 til 45. Så her kommer Leo Mathisen og hans orkester med To Be or Not To Be.

0: Flowers for Mr. Shakespeare.
1: Ja da, det var Leo Mathisen og hans orkester. Jeg ved, at jeg sagde, at vi har tre fødselsdagshilsner til aftenprogrammet, men vi har faktisk fire. Og de to sidste er først og fremmest på søndag, er det Anne Fjordings fødselsdag, og på mandag den 7. september, Svend Åge Jensens fødselsdag. Til jer begge to, jeres familier, vennerne, samt også herinde på programmet, ønsker jeg et stort tillykke med fødselsdagene. Og jeres fødselsdagssang er med Dorte Kollo, der synger Det smukkeste, jeg ved.

Og mens Dorte Kollo forsvinder ud i æderen, kan vi lytte til Candice, mens jeg går ind i nyhedsstudiet. Og her kommer Candice med det smil, du gav.

Ugens nyheder fra Danmark. Vejrudsigten i Danmark. Lad os først høre om vejret i ugen, der er gået. Som ventet og varslet trak kraftige byer med torden ind over Danmark i fredags. Der registrerede skybrud flere steder i landet. Langø ved Nakskov fik 19,3 mm på 30 minutter, mens der i Kalundborg faldt 18 mm regn på en halv time. Også Hæknes på Als var der skybrud med 15,8 mm på 30 minutter. Mest regn faldt der i Vestervig i Thy, hvor man med 41,4 mm fik lidt mere end en halv måneds nedbør. Her ramte regnen allerede før fredag middag. Indtil videre er der registreret 400 lyn i Danmark. Blandt andet i Sandby ved Svinninge på Vestjylland. I de senere nattetimer og ud på de tidlige morgentimer kom der nye byer ind over landet fra vest med torden og lokal risiko for skybrud. Heller ikke lørdag kunne Danmark forvente tørvejr. Og så til vejrudsigten for i dag tirsdag. Vækstende skydække med spredte byer hele dagen. Temperaturen mellem 16 og 20 grader. Let til frisk vind omkring vest. Ved kysterne stedvis hård vind. I aften og nat vækstende skydække og kun enkelte byer. Nattemperaturen ned mellem 11 og 16 grader. Og let til frisk vind omkring vest. Og for i morgen onsdag, først på dagen, stedvis nogen sol. Specielt mod øst, men efterhånden overskyet og udbredt regn i hele Danmark vestfra. Temperaturen mellem 15 og 20 grader. Og aften og natten fortsat overskyet og tidvis lidt regn i hele landet. Nattemperaturen ned mellem 13 og 17 grader. Hele døgnet let til frisk vind mellem vest og sydvest. Den danske kong Frederik kalder i en kondolenceskrivelse Norges afdøde konge for onkel Harald. Kong Harald døde efter kort tids sygdom i fredags den 28. august. Det afspejler de tætte bånd mellem de to kongehuse, fortæller Emma Påske. Der er historiker og kongehusekspert, som vært på DR-programmet Dronningeriget. Særligt var der et tæt bånd mellem Danmarks dronning Margrethe og hendes grandfætter, Norges kong Harald. Emma Påske fortæller, vi ved, at dronning Margrethe ad flere omgange har holdt ferie med kong Harald. Der findes nogle fantastiske billeder, hvor de står på ski sammen. De har besøgt hinanden privat, og ikke kun, når det har været officielt. Familiemæssigt er de også knyttet sammen. Kong Harald var nemlig, ligesom dronning Margrethe, oldebarn til den danske konge Frederik den 8. Det er rigtig meget dansk blod i den familie, siger Emma Påske om det nuværende norske kongehus. De norske og danske regenter deler stamfar. Da Norge i 1905 forlod unionen med Sverige, stod landet nemlig uden en konge. Den norske regering udpegede en komité, der så på, hvilke prinser fra diverse europæiske kongehuse, som eventuelt kunne være kandidater til den ledige norske trone. Valget faldt på den danske prins Karl, søn af Frederik den 8. Men prins Karl bad den norske regering om først at udskrive en folkeafstemning. Han bad simpelthen om, at nordmændene skulle stemme, om de rent faktisk gerne ville have ham til konge. Blandt de stemmeberettigede mænd over 25 år blev det et stort ja til spørgsmålet, om man var enig i Stortingets bemyndigelse til regeringen om at opfordre prins Karl af Danmark til at lade sig vælge til Norges konge. En hel stribe af dyrehavere i Danmark søger nu om dispensation til at få lov til at beholde deres sikahjorte. I blandt andet Holbæk, Vordingborg og Vejle går de oprindelige asiatiske hjorte bag hegn. Men siden sikahjorten blev sat på EU's liste over uønskede og invasive arter sidste år, har de haft en dødsdom hængende over hovedet. Mange steder er dyrehaverne nødt til at skyde deres hanhjorte for at forhindre, at der kommer nye kalve til. De resterende hunder kan derefter få lov til at dø naturligt. Argumentationsmæssigt synes vi, det er lidt fjollet, at den skal fjernes, når man mig bekendt ikke har set dem hybridisere med andre hjorte i Danmark, lyder det fra naturforvalter Stefan Skov, som hos Vordingborg Dyrehave håber at få en dispensation. Det samme lyder fra både Vejle og Holbæk Dyrehaver, som er blandt de mere end 10 dyrehaver, der søger om dispensation. Såkaldte hybrider, altså blandinger mellem sikahjort og kronhjort, er ellers set i f.eks. Skotland og Irland,
og det er et af de væsentligste argumenter bag sikkerhjortens ny status som invasiv. Også i Danmark har det skabt bekymringer for, at sikkerhjorten udvander bestanden af den hjemmehørende kronhjort. En ny undersøgelse, der dog endnu afventer fagfælles bedømmelse, har for nylig afdækket, hvordan sådan en krydsning ikke lader til at ske i Danmark. Rod med et nyt system, der planlægger kørsel for børn med handicap og autisme til specialskoler og specialtilbud, har skabt debat i de sidste uger, hvor forældre har fortalt om deres frustrationer. Men nu tager taxachaufførerne bladet fra munden og fortæller om deres oplevelser og frustrationer med det nye system. Det nye og mere automatiserede system blev taget i brug ved skolestart den 13. august og har betydet, at nogle børn slet ikke får kørsel, andre kommer for sent i skole, og nogen bliver først hentet, efter skolen er lukket. Dan Skav, chauffør hos Aalborg Taxa, fortæller: senere i dag skal jeg hente en pige på 7 eller 8 år, og hendes lille søster står ved siden af på fortorvet. Hun må ikke tage med, men skal i samme skole på samme tid. Der kommer så en anden stor vogn og henter lillesøsteren, så vi kører kortage derud af i 2 vogne, der er plads til 16 personer. De 2 små piger sidder i dem. Det er jo tåbeligt at se, at skattekroner bliver brugt på den her måde. Lederen af Aalborg Kommunes kørselskontor, Dorte Jespersgaard, forstår frustrationen. Hun siger: vi må erkende, at vi er blevet væltet lidt. Det er et nyt system, som vi alle skal lære at bruge. Vi arbejder på højtryk for at få rettet op på eventuelle fejl og uhensigtsmæssigheder. Hun mener, at systemet nok skal komme til at fungere godt, men kan ikke sige, hvornår alle fejlene og uhensigtsmæssighederne er rettet. Røgen fra en større brand på Køge Havn har natten til søndag bredt sig til dele af hovedstadsområdet. På meldingstjenesten Politi Update oplyser Midt- og Vestjyllands Politi, at røgen er nået til Ishøj, Ballerup og Bagsvær, hvor den kan lugtes. Tidligere på natten modtog politiet også henvendelser om røglugt i Greve og Solrød. Ifølge politikredsen kan røgen i de områder skyldes, at slukningsarbejdet skrider frem. Danmarks Radio har desuden modtaget læserhenvendelser om kraftig røglugt i Albertslund og Ejby i Glostrup. Branden brød ud lørdag aften i noget skrot på Nordhavnsvej på Køge Havn. Årsagen til branden er endnu ukendt. Den skal undersøges, når ilden er slukket, oplyser politiet til Ritzau. Og det var ugens nyheder fra Danmark.

inden jeg ser på computerskærmen, hvad der sker i de danske klubber, kan vi lytte til Papa Bue og hans Viking Jazzband med Liler. Og Annie Somerton har fortalt os, at hun er altid glad for, når vi spiller noget med Liler. Her er de med Elskede Nelly Grå.

så sig en skrå og var grov som kun de få. Var der ingen tøs som havnens net i grå. Når mit skib stod ind for søen og jeg lagde det til kaj, så landet skulle også til ved mig. Og der lå Nelly Grå

Så er tidspunktet kommet, hvor jeg skal fortælle lidt om, hvad der sker i de danske og skandinaviske klubber her i Sydaustralien. Så lad mig lige slå det op på skærmen. Ja, lad os se en gang. Ja. Det eneste, der kommer op på skærmen i aften, er om det Scandinavian Seniors of South Australia. De mødes jo den tredje torsdag i hver måned, og næste gang er så torsdag den 17. september. Hvor de mødes i Clemcy Community Hall, og adressen er 242 Northeast Road i Clemcy. Dørene åbnes kl. 11, frokosten serveres 12.30 og består af tre stykker smørbrød efterfulgt med kaffe og kage. Og det lækre smørbrød er lavet af Birte, Mette og Tina. Og så slutter samkomsten ved 15-tiden. Ønsker du nærmere oplysninger om The Scandinavian Seniors of South Australia, kan du få det ved at ringe til klubbens præsident, Helena De Val. Og Helenas telefonnummer er 04 90 53 80 05. Jeg vil lige gentage telefonnummer 04 90 53 80 05. Og det var klubbeddelelserne for i aften. Så skal vi lytte til et ældre toner med Rachel Rastani, der synger om blomstertorvet.

DR.dk skriver, at danskerne får alt for meget salt. Det er ikke kun saltkværnen, der er problemet. De fleste danskere får langt mere salt, end de har brug for. Det er ikke kun det ekstra drys på morgenægget, man skal bekymre sig om. Forestil dig et blødkogt morgenæg eller et fad ovenbagte kartofler uden salt. Ikke særlig spændende, vel? Der er nemlig ikke noget som salt, som fremhæver smag og giver maddybde. Men selvom et køkken uden salt er lidt som en Roskilde-festival uden musik, så kan man hurtigt få for meget salt indenbords, og det er faktisk lige netop det, der sker for 9 ud af 10 danskere. Det forklarer forsker Nicolas Brandborg i podcasten Jagten på det evige liv, som kigger nærmere på danskernes forhold til salt. Den gennemsnitlige danske kvinde spiser omkring 8 gram salt om dagen, mens den gennemsnitlige mand spiser omkring 11. Vores indtag burde til gengæld ligge omkring 5-6 gram om dagen, alt efter hvilken anbefaling man følger. Selvom de ekstra gram salt ikke lyder af så meget, så er det faktisk alt for meget, lyder det fra forskeren, der kalder tallene chokerende. Nicolas Brandborg siger, vi ved, at et for højt saltindtag er forbundet med en øget risiko for at udvikle for højt blodtryk. Og et for højt blodtryk er i sig selv en risikofaktor på hjertekarsygdomme, såsom blodpropper, hjerneblødning og mavekræft. Selv om du ikke er typen, der automatisk øser salt ud over tallerken, skal du måske alligevel lytte med. For når vi spiser alt for meget salt, så er det ikke bare den salt, vi drysser ud over tallerkenen ved spisebordet, men den salt, som er tilført i maden, allerede da vi købte den i supermarkedet. Der er ikke bare meget salt i chips og fastfood. Det findes også i rugbrød og i brød i det hele taget, i kødpålæg, ost, krydderier og krydderiblandinger og bouillonterninger. Går man på restaurant, kan man også forvente at få serveret mad med en stor mængde salt. Er du typen, der ikke skænker dit blodtryk mange tanker, er der måske god grund til at tænke lidt mere over det alligevel. I Danmark viser undersøgelser, at ca. 38% af den voksne befolkning har for højt blodtryk. Og da for højt blodtryk ikke nødvendigvis giver symptomer, taler man om et skjult samfundsproblem, som bør tages mere seriøst. Vi ved, at for højt blodtryk er den risikofaktor, der giver flest dødsfald på verdensplan. Så det er en større risikofaktor end rygning, overvægt, luftforurening og alkohol.

Ja, det var Keller Hilda Heik med Du er dig selv. Så skal vi lytte til en gammel kending, som Brian Jensen Felde har omskrevet, for at minde os om, at det er fars dag på søndag.

Så er aftens hurtigste time ved at komme til en afslutning. Jeg håber, du har nydt de sidste 60 minutter og ser frem til næste uges udsendelse, hvor Jenny Christensen er studievært. Jeg hedder Erik Palfeldt, og jeg har kun at sige godnat og tak for nu.